0: 94.9 FM. 94.9 FM.
1: Acuci.
2: Mai mamă, mai mamă.
3: Pani si jumă, pani si jumă, acuci.
1: Te mă dore, s-am cuantat, vrei, voi un gapă.
3: Eu ca da pe asta, cum da-mi ghicim?
1: Acum, acum,